0: so bi wo fie na o ba yie o ye ba ibo nsamu a ese se osuro no so ba yie wo ye sutumi ba agents ene se onyame boye se ye mede ye ho tumi bia ni ye so tumi bia ye ton ye pe e de ma sa tumi no ene anadwo yi se ebe sua ate ase ne ye hu se nyame bo wo de ho ni ape ubetumi ayo mra ba 14 che untimi nyohwe a kwambe so ni ebetumi aya anka dada de ye nyoye na nso ye tete esuro mu sei moma ye nkoy nkotodwan ni mu e ni ye ni opanyi buache emmo mpae na ye mfamfiri adisua kuni ase
1: adofo no moma ye mpae ye da wase aja wosro de etwa se ye ma moma nyina ene one five mubiara ankame yen Why ni nyina edia show hon munyam aja na senka odinda
0: amen
1: anyumri ni echem so ma ya hodin safe yemfa manyu wasemu awrade pa yede wako a ehye wonsa fa wonsa kan tetrema na nsema beka nyina mfiri wonchen afi wona woti nyina nso fa honhun no ebo wonchido no wonti asem yase na awie brum ye nyina ensumu no kremu ni mudie mu na oyi wo hodi e mubiara nyefimuto ne nyankwa yeda wase se wadom yensa e wo ba yashwa dimu amen.